Ni tori na, ma se fi onwa ara re fale. Ta oma re ni sinsin, ki oma ba di oma buruku sinu aye, ki oma ba wa ma se pe fun leyin wo la, ti iwo ba ti wa ninu isa oku pelu ibanuje, ibi ti ati menu duro lose to lonu, ibi ati wa gbe ni lose yi.